0: a comer. Y dijeron, este es nuestro héroe.
1: Oye,
0: este es nuestro héroe.
1: Que,
0: y ahora, sí, imagínate, tiene un harén de 3 ovejas. Es el macho alfa y el jefe de...
1: En un momento, además, ¿eh? Oye, qué ilusión, qué alegría hablar contigo, Javier Otero. Que nada, que tengo, he visto cuánta gente te sigue aquí en la reacción, como 50 te siguen.
2: Sí,
1: o sea, que sepas que te tenemos presente todas. Y que te mando un abrazo muy grande y que vaya
2: Anubis,
1: todo fenomenal.
2: Eso es. Y para la ropa y tal, anubisdimitri.com, que no se nos olvide.
1: Ah, para la ropa, fenomenal. Javier, un abrazo, ¿eh?
0: Y se compren una camiseta, un polo o una gorra.
2: Eso es.
0: Bueno, viene el otoño, mejor una sudadera.
1: A mí se me ha quedado hablando de él. Es que... Hasta luego, ahora vengo. Gracias, bien.
3: Estar informado. Este jueves, Expósito en Ceuta.
4: Antes de la histórica visita de los Reyes, Ángel Expósito en las calles de Ceuta para contarte en primera persona cómo está la ciudad.
5: Dijimos que no nos íbamos a olvidar de Ceuta y eso es lo que estamos haciendo.
3: Expósito en Ceuta.
4: Escúchalo a lo largo de todo el día en COPE y desde las 7 de la tarde en un programa especial de La Linterna.
6: ¿Qué pasa cuando un jugador y un vendedor de la ONCE se encuentran? Pues que unos amigos se lo pasan en grande soñando con el premio del Rasca por 50. Y Laura, estudiante con discapacidad visual, recibe formación específica de la ONCE para su futuro.
7: ¿Y con el Rasca Mega Millonario también pasa?
6: Pasa con todos los Rascas de la ONCE. Porque cada vez que juegas, las personas con discapacidad tienen más oportunidades.
7: ¿Anda?
6: Cuando te encuentras con un vendedor de la ONCE, siempre pasan cosas buenas. Así que juegues a lo que juegues. Bien jugado.
8: 11. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
9: ¿Mi seguro de hogar por solo 150 euros? Con la Mutua tu piso estará bien cubierto. Vente a la Mutua y podrás contratar tu seguro de hogar a un precio exclusivo por solo 150 euros. Y si la renovación de tu seguro no está próxima, no te preocupes. Contrátalo ahora y no pagues nada hasta que entre en vigor. Vamos, llama ya al 91-555-5555. Condiciones en Mutua.es.
10: Un otoño muy súper con los supercheques de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Solo del 8 al 10 de octubre te regalamos el 50% de lo que compres en alimentación, droguería y perfumería. En supercheques de 10 euros para tus próximas compras. Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés. Cuando compras bien, sabe mejor.
11: Tengo un importante anuncio que hacerles. En Boca de Todos amplía su duración. Adelantamos media hora nuestro horario. 30 minutos más de información exclusivas, debates, directos. Les prometo que va a merecer la pena. Recuerden, En Boca de Todos, de lunes a viernes a partir de las 10 de la mañana, como siempre, en 4.
12: Buenas, soy la humedad, que venía a ver si puede impregnar un poquito de olor en sus sábanas.
13: No se preocupe, no es necesario. Aquí tenemos Ventanas Cortizo.
14: Con Ventanas Cortizo, la humedad no entra en tu casa. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com. Ventanas Cortizo, no pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora del Plan 2030 de Ayuda al Deporte de Base.
15: Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
16: 12 y 20, 11 y 20 en Canarias. Turno ahora para la información de proximidad en su COPE más cercana.
17: Herrera en COPE.
18: La mañana.
17: COPE Galicia.
2: Estar informado. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Ea Nova das últimas horas. O falecemento os 90 anos de Xosé Manuel Beiras, unha das figuras históricas do nacionalismo galego. O fundador de Anova, referente no ámbito académico, faleceu unha madrugada deste xoves na súa casa de Brión, na Coruña. Beiras participou na fundación do Partido Socialista Galego, foi un dos impulsores do BNG, acabou convertido no principal rostro da oposición, protagonista de históricos duelos parlamentarios con Manuel Fraga, pero tras ese éxito medraban tamén as tensións internas no bloque que acabarían estalando na Asemblea de Amio. En 2012, Beiras volvía a primeira liña coa creación da Alternativa Galega de Esquerda, unha alianza coa esquerda estatal na que tamén participaba a ministra Yolanda Díaz. A coalición daquela lograra superar o bloque en escanos nas autonómicas dese ano, pero a experiencia foi breve e acabou por diluirse. Economista, profesor, autor de obras como Atraso Económico de Galicia, mantivo ata os últimos anos unha presenza activa na vida política e cultural. O historiador Xosé Manuel Núñez Seixas axúdanos a entender a súa figura no ámbito nacionalista.
19: É que conseguiu que o nacionalismo galego, que nos anos 80 estaba queixado de fragmentación político-organizativa e de certa invisibilidade, pois des un salto que lle permitiu converterse en alternativa de poder. Home, no ámbito nacionalista non deixa de ser unha figura controvertida en algúns sectores pola crise do BNG no 2012, despois a súa aventura, digamos, a súa fundación das Mareas, a súa entente cunha parte de esquerda, da nova esquerda referente estatal, pero penso que, visto en perspectiva e no longo prazo, todos dentro do nacionalismo deberían recoñecer a súa aportación, digamos, sacou o nacionalismo de algún xeito dun gueto e converteu nunha forza parlamentaria e nunha forza política con presenza en foros estatais e internacionais con algo que dicir.
2: Esteben Rexo, Museo do Pobo Galego en Santiago, vai acoller a súa capela ardente a partir do mediodía. Mañán, ás 4 da tarde, haberá un acto público de homenaxe. Hoxe día de lembranzas. O expresidente da Xunta, o socialista Fernando González Laxe, foi alumno seu. Hipnotizaba e dirixía. Dinos aquí en COPE. Contanos que Beiras é o responsable de que él mudase os seus estudios.
18: E el díxome que no, que xa había moita xente traballando en ese eido, como Pérez Touriño, Ceferino Díaz, o Xaime Barreiro, e que eu tiña que dedicarme ao sector pesqueiro, que tamén era importante na economía do país. E díxome, na, ti vai falar con Paz Andrade, con Domingo Quiroga, e arreglas como as podas, pero ti tens que fazer a sobrepesca. E efectivamente, petei na porta de Paz Andrade, de Domingo Quiroga, enseñaronme as primeiras cuestións básicas do sector, e logo el dirixiume a tesis doctoral.
2: As reaccións políticas foron unánimes á hora de recoñecer a súa relevancia. A nacionalista Ana Pontón definiu-no como un referente de coraxe e amor por Galicia. A líder do BNG lembra como o coñeceu.
20: El viña a dar un meeting en Sarria e para min aquel era pues, como ese momento que estás esperando, porque era un referente pues, muy importante. Lembro que ese día o grupo que estábamos ali de Galiza Nova nos dixo que él confiaba moitísimo na mocidade deste país, que non deixáramos nunca de loitar e que non.
2: O socialista José Ramón Gómez Besteiro lembraba tamén o intelectual comprometido, seu perfil. E tamén tivo palabras de recordo o presidente da Xunta, Alfonso Rueda. Marcou as últimas décadas, escribe Rueda, da vida política de Galicia. Destaca que o político tentou aportar o mellor de sí mesmo sen deixar a ninguén indiferente. Estás escoitando Herrera en COPE en Galicia. Eu son Paula Pájaro. Saudamos tamén o presidente do Parlamento Galego, Miguel Santalices, que tamén compartiu momentos con Beiras. Bos días.
21: Hola, moi bo día.
2: Bueno, hoxe está sendo día, obviamente, non? De pesar, de trasladar o pésame e, sobre todo, tamén de recordar a figura de Xosé Manuel Beiras. Voulle preguntar a vostede tamén por algún recordo persoal.
21: Bueno, eu tiña unha moi boa relación con él, unha relación personal máis alá da política, na que, como ben sabes, estamos hai unha distancia grande. Pero sí que teño recuerdo de él como un hombre culto, inteligente, un hombre rebelde, con carácter, hay que decirlo a veces, endiablado, que más de alguna mala jugada lle pasó. Y así por referirvos a alguna anécdota, ¿no? Que, pues mira, yo recuerdo que siendo vicepresidente del Parlamento, recién nomeado, eu lle dixen a García Leira, non me parece, que era o presidente, non me parece adecuado que se este fumando no hemiciclo, porque isto é unha cousa, unha imaxe de cara á ciudadanía e cara aos nenos, terrible. Entón, eu casi che diría que hai que suprimilo. E me dice el, pois atrévete ti. Dixenlle eu, si me deixas, eu atrévome. E dixo, pois ponte a faena. E o que fixen foi, suprimín os ceniceros do Parlamento, todos sabían nos escanos, consecuentemente non iban botar a cincha nas alfombras, que saben que son unhas alfombras moi boas as que temos no hemiciclo. É claro, eso cabreou a Beiras. E Beiras, desde a porta de salida, facéndolle así a Leira, como se, onde se botaba a ceniza, non? Pedindolle unha explicación, como que faltaban os ceniceiros. E Leira señalou-me a min, este que teño á dereita, non? E entonces él, bueno, marchou, pegou un portazo, marchou, e despois colleu-me na sala onde nos reunimos a veces os diputados, e pero como se proibiu aquí o de fumar no Parlamento? E lle dixen eu, no hemiciclo, dixen, porque é unha imaxe que non se pode sostener, coño. E ademais eu, sendo médico, non podo manteñer que isto se faga así, é unha imaxe negativísima. botoume ali un, xa te podes imaginar iso. O que nos faltaba, chegaron os médicos intervencionistas ao Parlamento. Lonxe deso, pois, bueno, é unha anécdota que ten a súa historia, porque sabes que era un fumador empedernido,
2: sí.
21: Ademais fumaba tabaco inglés, fumaba Tangil, un tabaco destes especiales, pero bueno, eu o prefiero recordar como un home culto, inteligente, un gran economista, que nun momento determinado foi quen de pôr por riba da mesa a realidade de Galicia a través dun libro que sigue sendo unha referencia como é o Atraso Económico de Galicia. Que teña un bo descanso, o meu afecto para todos os seus familiares e compañeiros de partido.
2: Presidente, moitas gracias por compartir connosco ese momento, esa reflexión, esa memoria. Graciñas.
21: Gracias, gracias a vos.
2: 12:27 minutos, facemos agora a parada para facer a compra. O super, as mellores ofertas no teu Gadis máis próximo.
0: Ven a Gadis, el precio no es un problema.
1: En nuestras oportunidades de hoy tenemos...
22: En pescadería, jurel de 400 a 600 gramos, kilo, 3,90 euros. Y en charcutería, queso barra gouda, kilo, 5,65 euros.
1: Gadis, en confianza.
23: O outono en Galicia é máis ca unha estación. É a orixe dun sabor único. O da castaña que se recolle nos nosos outos e dos sabores que nacen dela. Carnes frescas, xamón e embutidos Coren o de castañas. O sabor do auténtico outono galego. Coren, 100% galegos.
2: 12:28 minutos, imos xa coa información deportiva patrocinada por integralmotion.es. Se estás buscando coche ou queres vendelo teu, integralmotion.es. Depor e Celta recuperan os seus internacionais. Álvaro Lorenzo, moi boas.
24: Moi boas. De cara aos seus partidos do domingo no retorno á Liga, o Deportivo agarda para hoxe o regreso de Nubi e de Jiménez logo de estar con Bélxica sub-21 e con Uruguai. No Celta xa está o metarrado con Rumanía e agardan tamén para hoxe a Suedberg, que vende xogar con Suecia e Vallindir con Turquía. Ademais, temos que contar que hoxe temos Liga Feminina Endesa de Baloncesto. Dende as 7, o Celta visita a IDK en San Sebastián. Dende as 8, Ensino xoga no campo do Estepona. E dende as 9, Baxi Ferrol mídese a domicilio a Jairis. Ademais, tamén falamos de hockey. O Liceo ten unha minixira por Portugal, dous amigables, hoxe contra Barcelos, mañá frente a Braga. E a selección española femenina tamén de hockey, coa coruñesa María Sanjurjo xa está nas semifinais do Mundial, primeiras de grupo logo de golear a Argentina.
2: Graciñas, Álvaro. E ti lembra as solucións para a compra-venda de vehículos seminovos e de ocasión en integralmotion.es. E a nova das últimas horas, o falecemento do histórico nacionalista Xosé Manuel Beiras, os 90 anos de idade. Contamos xo todo, todos os detalles na nosa web en cope.es/Galicia. Segue connosco, seguimos en Herrera en Cope.